0: Teemat haavan malikali opi mitä kuva katimani kriian autilaalun me mapina seurusarin jälkeen tinnik. Kanuili oli kalu ekkongaakke. Tammalla on mikä mata annei lääkki. Nuun on mun sivulettiin ja voin malikali opi jäämi kikkattu ja katattu. Tamani ayo kanuili oksi mapalla ja mga kakawajik ja opi kini agatti. Kanuutuin naalu tusanna katta tillugu. Takua isuna qattaalu siunikkua akittu rea ruti nikte ko saqittiga suangin naqattu terms kuna qattaw yuit tawana amialika inunangani tamani kana takanuat to wallia simanya mangalo tamanna ko siuqattai naqattarsi mamman ajiging itunilu ta na paso ke inornela megatti glory ulakot tsa lekinga
1: Ullako lese koyanname tunga suktemme gavinga.
0: Ni kuloki lori nge ullako lo galwati lako si atwina wunna ngwakta sinna gavi koyanname ktema sibulapa me ayo ayo yagila okte kanwilo mga kay kosa kake na kubiyo.
1: Ayo yaw roktok pilirek sa kaw roktunga pigere ayo yak pigere saklone amesunit tiki katawrok tunay maligaliok tikjuang o katawyuni amesurang o katawrok tut takwa katislugi 50 paru lok tut takwa tukisivali reaktok tut tusa reaktok tut kigaktok tatini takwa unikak vilyum mayut ajigeng itu tinik tu kese valak tu ya rok tu soklo sunatu inait akito nak sauningit tamanna okyok tak tok sapun nak tau gakang ninga ammaro takwa iglukik sarang nak ukaw siyongin nak pagtidlugot tau takwa tu sakti tau rok lutik uwangat tau namminik nunari puraga rok lukit tana inigiyaga atutiang niyagukku tusak vigi yaktok lugi kisiani unika reaktor unna katang nera matakwa kataksok tatani adwa mo utang migutta takwa unika utilak lugi soklo puraga rauk takka kawsitok kangiklinak kugak juk